0: Y en este punto vamos ya al contrapunto con Eva Baroja. Buenos días, Eva.
1: Buenos días, Juan Ramón. Feliz lunes. Los tigres eran su obsesión infantil. Se tiraba horas y horas observándolos en las jaulas del zoo. Buscaba en las enciclopedias sus rayas negras y su piel anaranjada. Pasaron los años y los tigres empezaron a aparecer también de forma recurrente en sus sueños. Al darse cuenta de que estaba soñando, intentaba recrearlos como los que recordaba en su niñez. Pero en sus sueños siempre eran imperfectos y grotescos, disecados y endebles. Y él no podía hacer nada para evitarlo.
2: Y mientras vi cómo me miras por última vez, despacio.
1: Este fin de semana releía este cuento corto de Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, para celebrarlo en el 40 aniversario de su muerte. Se titula Dream Tigers y es una certera alegoría de lo que significa el fracaso.
2: Despacio, tan solo vete despacio, prométeme que yo he sido el mejor de tus errores.
1: Porque detrás de la imposibilidad de recrear en sus sueños aquellos tigres perfectos, se esconde la dificultad del personaje para alcanzar lo absoluto, la frustración al no conseguir lo que anhela, todos esos deseos y expectativas que imagina en su cabeza. En España solemos admirar la idea de fracaso que tienen en la cultura norteamericana, casi como lo bien que hablan inglés. Allí, lejos de ser algo de lo que avergonzarse, de ser un tema que genera estigma social, el fracaso es una especie de rito de iniciación, una experiencia fundamental en la vida personal y profesional de cualquier ser humano, un paso previo y necesario a la consecución de un gran éxito. Tener que cerrar un negocio, suspender un examen, no entrar en la universidad de tus sueños o ser rechazado en un proceso de selección es algo de lo que estar orgulloso a la larga, porque el fracaso no es una debilidad. Si no fracasas, no maduras. Si no fracasas, puede que no te hayas atrevido a asumir riesgos reales. Si no fracasas, te será más difícil reinventarte y aprender a ser resiliente. Por eso, en los últimos años, se ha popularizado en el mundo el FAILCOM, una conferencia anual creada en San Francisco, como no, para analizar y aprender de los fracasos.
2: Yo he sido el mejor de tus errores y que así vamos a irnos.
1: ¿Cuál ha sido vuestro mayor fracaso? ¿Y vuestro último fracaso? ¿Qué os enseñó? ¿Creéis que ahora sois mejores? La historia reciente está plagada de poderosos ejemplos de personajes, la mayoría norteamericanos, que son los que cuentan estas cosas, que empezaron fracasando. J.K. Rowling fue rechazada por varias editoriales antes de publicar Harry Potter. Walt Disney fue despedido de un periódico como ilustrador por falta de imaginación. Abraham Lincoln, antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, perdió innumerables elecciones. Y Bill Gates, presume constantemente de ello, fracasó con su primera empresa. Un desastre económico que, sin embargo, le dio el conocimiento necesario para luego poder fundar Microsoft. Por eso creo que nuestros fracasos hablan más de nosotros que nuestros éxitos. Aunque ambos sean espejismos y ni uno ni otro, ni la derrota ni la victoria, sean en el fondo tan importantes. Como bien escribió Stevenson, nuestro propósito en la vida no debería ser tener éxito, sino seguir fracasando con el mejor de los ánimos. ¿No os parece? Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
0: Gracias, Eva. Igualmente, buen día.
2: Que querías estar, que querías despacio.
0: Y son ya las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Se queda usted con las territoriales de Radio Nacional.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. A medio mes do inicio da temporada de alto risco de incendios, o lume xa obrigou a movilizar medios da Xunta do Ministerio de Transición Ecolóxica en Padrón e Boborás. Os dous incendios continúan activos e declarada a situación dúas pola proximidade a varios núcleos de poboación, máis de 500 hectáreas queimadas. A loita contra a Altri e a mina de Touro Pino uniu a milleiros de persoas nunha nova manifestación, neste caso na Illa da Rousá. e teñan en conta que hoxe comeza unha nova semana de folga cos médicos. Deportes, o Liceo, a un partido de proclamarse campeón da Hockey Liga en fútbol, o Compostela toma importante vantaxe 3-0 na final polo ascenso á Segunda Federación. E o tempo, manténse certa inestabilidade atmosférica, por exemplo, en torno ao Golfo Ártabro, as brétemas costeiras farán baixar as temperaturas. De novo, haberá gran diferencia entre o noroeste da comunidade e o resto. Imos ver como empeza a semana, facémolo en conexión con cada unha das nosas emisoras. E empezamos en Vigo, Óscar González.
5: Pois pues, en Vigo, con néboas e 18 graus.
4: En Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bons días? Pois, semellante situación, cuberto de néboa e 18 graus.
4: Damos agora o salto a Ourense, María Piñeiro.
7: Que tal, bo día? Arestora en Ourense, 18 graus e ceos totalmente cubertos.
4: Como abre este luns en Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí tamén 18 graus, ceos cubertos e algún claro.
4: En Santiago, Andrea Oca.
9: Pois tamén temos o ceo algo cuberto, 16 graus.
4: Na Coruña, nebo, en Ferrol está despexado, temos 17 graus. Vexamos cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
10: Moi bo día, comezamos a semana aínda con certa inestabilidade na atmosfera. Agardase un día que comeza con ceos, con néboas, tanto en puntos do interior como no litoral. Iránse desfacendo de cara a tarde, irán aumentando os claros, pero no leste, nas áreas de montaña, medrarán nubes de evolución que poden derivar en chubascos puntualmente tormentosos. As temperaturas hoxe descenderán lixeramente, as máximas en puntos do litoral norte entre os 20 e os 25 graus, por riba dos 25 no interior. Todo isto cun vento que sopra frouxo de compoñente norte.
4: Unha fin de semana de temperaturas moi altas deixa xa máis de 500 hectáreas queimadas en dous incendios en Padrón e Boborás. Nos dous, a proximidade do lume ás casas obrigou a activar a situación dúas, por precaución, Alejandra López.
11: O incendio de Padrón calcinou 350 hectáreas segundo as estimacións provisionais da Consellería de Medio Rural. Manténse a situación de alerta dúas, por precaución, pero todos os veciños desaloxados este sábado están xa nas súas casas. Tamén se recuperou a suministración eléctrica naqueles puntos onde houbo corte de luz. A chuvia e mailo descenso térmico axudaron á extinción das lapas. Anxo Arca, alcalde.
12: Evidentemente, queda moito traballo por facer, pero a poboación, sobre todo a parroquia de Carcacía, que era máis afectada, xa pode ir recuperando a normalidade.
11: Con todos os veciños falan dunha experiencia traumática.
13: O lume estábamos rodeados polas catro esquinas. A aldea rodeada.
14: Tiñes unha impotencia que non sabías o que facer, era chorar.
11: O rexedor de Padrón recoñece tamén que o dano ambiental é grande.
12: De repente tiñamos uns montes verdes, os montes que eran fermosísimos na Ribeira do Ulla, e agora pois nos queda aí pois unha superficie moi importante queimada, non? O bo é que, bueno, o monte sempre se recupera.
11: A orografía complica o control do lume que saltou o concello veciño de Teo.
4: Este incendio de Padrón comezou venres e o sábado prendía outro no municipio ourensán de Boborás. Crese que este último foi causado por un raio.
11: Si, segundo as últimas estimacións provisionais, o lume afecta unha superficie de 200 hectáreas. Aquí tamén, a proximidade do lume a zonas habitadas obrigou a declarar esa situación dúas como medida preventiva. Os núcleos afectados son os de Becoña de Arriba e de Abaixo, na parroquia de Moreiras e tamén Feas. A alcaldesa Patricia Torres recoñece que hubo un gran risco para as casas.
15: Estuvieron a puntito, vamos, tuvimos muchísima suerte, los medios de extinción actuaron muy rápido y muy bien, y bueno, por lo menos evitamos que aunque lo que es el, bueno, pues el daño natural existe, bueno, por lo menos no hay daño en estructuras ni en personas, que es lo más importante.
11: Neste incendio, a difícil orografía tamén dificulta os labores de extinción.
4: O PSDG reclama explicacións á Conselleira de Medio Rural sobre o modelo para afrontar a campaña de alto risco de incendios, un asunto que levará mañá ao Pleno do Parlamento. Carme Rodríguez da Costa, deputada.
16: A Xunta chega outra vez ao verán dos incendios sin cambiar o modelo. Ese é o problema. Recoñece que o lume é máis rápido, é perigoso, pero segue respondendo con contratos de poucos meses, reforzos de última hora e sin apenas prevención.
4: Recollemos agora a nova protesta contra a fábrica de celulosas de Altri en Palas de Rei e contra a reapertura da mina de cobre Touro Pino. Esta vez foi na Illa de Arousa, onde se celebrou a manifestación convocada por varias plataformas para insistir en que estes proxectos, que consideran contaminantes e incompatibles coa sostibilidade ambiental, seguen petando a porta do goberno galego, porque a denegación inicial da Xunta non é definitiva. Manuel Gutiérrez da Silva.
17: Nin mina de Touro, nin Altri na Ulloa, coa Arousa. A mensaxe desta mobilización foi clara: cómpre permanecer vixilantes porque a Xunta segue tramitando o proxecto de Altri, que non está arquivado máis que provisionalmente. Marta Gonte, do colectivo Ulloa Viva, ten claro que pode reactivarse.
18: A empresa fixo alegacións, bueno, o proxecto sigue vivo. Entón, que vemos con isto? Que a Xunta pretende facernos sufrir indefinidamente, porque nós estamos nunha loita que non podemos perder. Non temos outro futuro, nin outra terra que non sea esta. E a Xunta xoga a dar unha declaración e despois facelo contrario.
17: No caso da rehabilitación da mina de Touro, os detractores lembran que un primeiro intento foi freado no 2020 por incumprir requisitos ambientais, pero que a empresa San Rafael presentou no 2024 un proxecto moi similar que agarda resposta da Xunta. Che Cancelo, vocera da plataforma.
19: Hoxe, ante o segundo intento de reapertura, que é exactamente igual ao primeiro, a Xunta de Galicia négase a decir non outra vez, aínda que os riscos están plenamente vixentes, ameazando o noso futuro.
17: Na manifestación pediuse a dimisión das conselleiras de Medio Ambiente e de Industria.
4: Ata aí já foi tamén a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, falou de espolio a favor das grandes multinacionais e chamou a enterrar definitivamente tanto o proxecto de Altri como o da mina de Touro.
20: Este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrución.
4: 7:52 se teñen algunha cita hoxe no médico, teñen en conta que comeza o quinto paro semanal dos facultativos en demanda dun estatuto marco propio. Será o último antes do verán, pero os sindicatos xa avisan de que se o Ministerio de Sanidade non move ficha, poderían convocar folga indefinida a partir de setembro. Patricia Liste.
9: Omega e Simega continúan apoiando as protestas. Se o seguimento é similar ao de semanas pasadas, en Galicia poderían volver a suspenderse máis de 200 operacións cirúrxicas cada día. Milleiros de citas de atención hospitalaria e primaria. Mercedes Tallón, de Omega.
21: Nos está manteniendo tanto a la población como a los profesionales médicos y facultativos, nos están manteniendo como rehenes de esta situación. Y nosotros no vamos a parar, tenemos muy claro nuestro objetivo.
9: Consideran unha provocación a aprobación do anteproxecto do Estatuto Marco no Consello de Ministros sen ter en conta as súas reivindicacións. Este mediodía os médicos concentraránse diante do Ministerio de Sanidade en Madrid. En Galicia haberá tamén manifestacións estes días diante dos hospitais.
4: E mañá martes inaugurase o novo Centro de Saúde de Moaña, un espazo construído en terreos municipais que non contará con PAC, que a Consellería trasladou a Cangas durante a pandemia. Máis de 3.000 veciños manifestáronse de novo este domingo para reclamar a volta das urxencias a esta localidade de case 20.000 habitantes e volverán facelo pola tarde. Uxía Soliño.
22: Así é, 240 semanas levan os veciños de Moaña movilizándose para que a localidade recupere o punto de atención continuada. O convenio que o Concello asinou co Sergas inclúe este servizo a cambio da cesión de terreo para o ambulatorio, pero o Sergas incumpriu o contrato. A cambio, ofrecerá un servizo de urxencias cun médico e unha enfermeira de luns a venres en horario de tarde, pero polas noites e as fins de semana as urxencias continuarán atendéndose en Cangas. Leticia Santos, alcaldesa de Moaña e presidenta da Mesa Local de Sanidade.
23: O que pedimos é que o noso PAC volva, que existe o noso PAC e ten personal asignado. A única rareza, e creo que sí que é única en todo o país, é que o PAC de Moaña pois non está en Moaña. Está secuestrado na vila veciña.
22: Alertan de que a situación empeorará nos vindeiros meses coa chegada de turistas, o que provocará colapsos na atención sanitaria de Cangas. O Concello anuncia que denunciará a Xunta por incumprimento de contrato.
4: A magistrada do Tribunal de Instancia de Santiago, Ana López Suevos, reclama máis formación para combater o maltrato ás persoas maiores. Asegura que xa é hora de centrarse neste tipo de violencia e recoñece que as institucións están a actuar de forma ineficiente para deter este tipo de agresións. Andrea Oca.
24: No xulgado compostelán puxose en marcha un grupo de traballo para abordar estas situacións. Parten de que a violencia contra os maiores ten características propias. Para empezar, son poucos os casos que chegan á xustiza, entre outras cousas polo vínculo afectivo que hai entre vítima e agresor, superior incluso a violencia de xénero. Ana López Suevos explica que moitos maiores acoden ao xulgado na busca de axuda terapéutica para os seus agresores.
25: Neste grupo de traballo queremos estudiar dispositivos nos que os xulgados de garda, sobre todo, podamos dar solucións terapéuticas a estas situacións. tanto polo bon dos agresores, que obviamente necesitan esa solución, pero sobre todo porque nos damos conta de que o contrario leva a perpetuar a situación de maltrato, porque ese vínculo intenso que ten a persoa maltratada co seu maltratador fai que renuncie á vía penal.
24: Nas residencias detectanse casos de agresións físicas, pero a maioría son por falta de coidados. Ana López Suevos apunta que inflúe a falta de recursos e tamén o que xa se estuda como coidador queimado. Entre os maiores, o 60% das vítimas de violencia son mulleres.
4: Este luns o Grove dá un paso máis para controlar o turismo de autocaravanas. O goberno local vai aprobar nun pleno extraordinario unha nova ordenanza que restringirá o aparcamento por horas nas praias. Quere evitar a masificación e frear o uso indebido dos espazos naturais. Marcela Martín Saracho.
0: Sí, nun día de verán podense contabilizar ata 300 autocaravanas no municipio do Grove. Este ano non van poder aparcar nas praias entre as 11 da noite e as 9 da mañán. Esta medida afectará tamén o resto de vehículos porque a DGT non permite facer distinción, pero ademais, nalgúnas áreas limitarás especificamente o acceso a vehículos de máis de 3 toneladas. Asemesmo, no casco urbano e na Illa da Toxa, acoutarase o espazo de aparcamento para evitar que estacionen vehículos de máis de 5 metros. José Antonio Cacabelos é o alcalde.
1: Donde collen agua potable, pero principalmente donde botan as aguas residuais, donde botan o lixo que xeran en 3, 4, 5 días de acampada. Todos podemos entender que non se pode invadir espacios de moita sensibilidade ambiental como son as praias ou espacios como son a Illa da Toxa, que moitos días de agosto está totalmente invadida por autocaravanas, e que non pode ser.
0: Haberá vixilancia e as sancións irán dos 300 ou 6.000 euros.
4: E agora os deportes, Carlos Jiménez, bo día.
2: Que tal, bo día, atención deportiva. Está posta hoxe no debut da selección española de fútbol no Mundial de Estados Unidos, México e Canadá. A partir das 6, a selección nacional mídese a Cabo Verde, debutante nunha Copa do Mundo. Lembren que no equipo nacional está o galego do Celta Borja Iglesias. O seleccionador Luis de la Fuente dixo que están todos listos para xogar.
3: Os adelanto que están todos disponibles. Hay algún, estos jugadores no estarán desde el inicio. No están todavía para empezar el partido y jugar seguramente una carga de minutos importante, pero veremos cómo se desarrolla el encuentro para tomar la decisión luego y su aportación al equipo.
2: Esos tres jugadores dos que falaba son Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz. A cita a partir das 6. Destacamos no fútbol galego que o Celta Fortuna o sábado recibirá a 6:30 a Ponferradina por ascender a segunda división despois do empate a 0 no Toralín do pasado sábado. Cun empate despois dos 90 e da prórroga sería equipo de prata do fútbol español. E o Compostela derrotou por 3-0 Badalona na ida da fase de ascenso de terceira a segunda federación. En hockey a patins, o Liceo derrotou por 8-2 o Igualada, repetindo o mismo resultado do pasado do Benres. Gaña 2-0 a eliminatoria final polo título da Hockey Liga. Está, polo tanto, a un triunfo de ser campeón. O Benres, terceiro partido en terras catalanas. En europeo de piragüismo disputado en Portugal, medalla de ouro para Carlos Arévalo en K1 200 e prata para Manuel Fontán en C2 500.

Este xoves arrinca o son do camiño a artista estadounidense Katy Perry en cabeza o cartel do festival que se celebra no Monte do Gozo en Santiago e que se vai prolongar ata sábado. Dani Martín, Linkin Park ou Lola Índigo son outros dos patos fortes desta edición do festival.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Mellora a situación dos dous incendios declarados esta fin de semana en Galicia e que xa levan queimadas 580 hectáreas.
2: Continúa activo o de Boborás en Ourense e a situación dúas de emerxencia leva queimadas 230 hectáreas. Aínda que xa non hai lapas, os responsables do operativo prefiren que pasen estas horas centrais do día para rebaixar o nivel de emerxencia. Manuel Francisco e o director xeral de Defensa do Monte falaba hai uns minutos dende o posto de mando avanzado.
3: Vamos a alcanzar unos picos de alta temperatura y tenemos que prever y planificar para poder llegar a la estabilización del incendio. Técnicamente no está estabilizado, técnicamente no, pero sí creemos que vamos a alcanzarlo.
1: O que sí está estabilizado é o incendio de Herbón no concello de Padrón, o lume declarado este venres calcinou 350 hectáreas.
2: A Xunta tamén desactivou a situación dúas de emerxencia, xa non hai lapas, pero os servizos de extinción continúan traballando para poder dalo por apagado. Anxo Arca, alcalde.
4: Non temos lapas, sí, se atopa nunha boa situación, os medios se van a manter igualmente vixiantes, pero xa todo volve á normalidade. Cousa que, despois do fin de semana que pasamos, me parece unha alivia.
1: Sindicalistas da CIGA iniciaron esta mañá en Cerros nas principais sedes dos Sergas en Galicia contra o reforzo do papel das mutuas no control das incapacidades temporais.
2: Ven na iniciativa un intento de aumentar a presión sobre os pacientes en lugar de actuar sobre as causas que provocan as doenzas laborais. Escoitamos a Xulia González en Ourense e Alberto González en Vigo.
5: É presentar as traballadoras e traballadores como responsables dun problema que en realidad ten a súa orixe na precariedade, na sobrecarga de traballo e no deterioro da sanidade pública.
6: Darlle carta blanca ás mutuas para que den altas constantemente e a nosa xente vai a traballar pues, en condicións realmente deplorables.
2: Din que as mutuas están a dar altas sen control porque os médicos de cabeceira están demasiado saturados para facer o informe en contra que agora lle se exixen.
1: E os médicos iniciaron hoxe unha nova semana de folga para reclamar un estatuto marco propio. Será a última antes do verán. Se non hai avances, aseguran que as medidas de presión escalarán con paros indefinidos a partir de setembro. Hoxe concentraronse diante do Ministerio de Sanidade en Madrid.
2: E nos vindeiros días volverán facelo diante dos hospitais galegos. Hoxe o Sergas cifrou nun 20% o seguimento do paro nos hospitais e no 2,5 en atención primaria. Mercedes Tallón de Omega forma parte do comité de folga.
1: Non podemos escoitar a Mercedes Tallón, el membros que dende o inicio das convocatorias de folga en decembro en Galicia se suspenderon preto de 240.000 actos médicos. A situación da sanidade marca tamén o debate político. A portavoz nacional do BNG urxe a Xunta que elabore un plan de captación de profesionais sanitarios con condicións dignas para acabar coa precariedade na sanidade galega.
2: Ana Pontón pide que se reforce a atención primaria facía en Moaña, onde mañá abre o novo centro de saúde sen o servizo de urxenzas comprometido, algo polo que protestarán de novo esta tarde.
7: Que deixe de engañar os veciños e veciñas de Moaña, porque ter unha ambulancia non significa ter un PAC. E o que ten que facer o goberno do Partido Popular é responder á demanda que lle está facendo a veciñanza de Moaña.
1: O PSDG vai registrar no Parlamento unha iniciativa para blindar a vivenda pública. José Ramón Gómez Besteiro critica que Galicia ten un dos parques públicos de vivenda máis reducido de España e acusa da situación a 17 anos de goberno do PP.
8: Cunha proposta que registraremos de forma inmediata, en a que se aplica claramente que donde hai cartos públicos, donde existan un solo euro público destinado a construcción de vivenda pública, se manteña permanentemente no ámbito do público.
1: Pendentes tamén do Consello da Xunta, que ven de rematar aí uns minutos, o 19 de marzo e o 17 de maio van ser festivos o vindeiro ano. E a Asociación de Autocaravanistas cualifica de discriminatoria norma que o Concello do Grove prevé aprobar esta tarde en pleno para regular este tipo de turismo.
2: Anuncian alegacións contra o proxecto que restringirá o aparcamento por horas nas praias. Quere evitar a masificación e frear o uso indebido dos espazos naturais. Os caravanistas creen que este turismo debe ordenarse, pero non prohibirse.
1: Son algúns dos asuntos que ampliaremos ata as 2:30. Falaremos tamén da despedida do Festival Surfen de Leres por falta de apoio público e da festa que celebran esta tarde en Burela, cadrando cun partido da selección que enfronta a España, co país onde un de cada 10 veciños ten as súas raíces. No tempo, seguimos con certa inestabilidade, bretema na costa que suaviza as temperaturas e nubes de evolución pola tarde nas zonas altas que poden deixar treboada. Imos xa coa información máis cercana.
9: We'll be right back.
0: Radio Nacional de España. A Coruña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Estabilizado o incendio de Padrón logo de que imarden do vernes un total de 350 hectáreas.
9: A Xunta tamén desactivou a situación dúas de emerxencia. O rosador do concello apunta que a esta hora hai normalidade, pero que se manterá a precaución na zona. Anxo Arca.
4: Sí, se atopa nunha boa situación. Os medios se van a manter igualmente vixiantes. Pois, o contorno de toda a zona afectada son máis de 15 kilómetros, que afecta, no caso de Padrón, a dúas parroquias, a parroquia de Herbón e a parroquia de Carcacía, e despois tamén a parroquia de Lampaixa no veciño concello de Teo.
9: Máis de 500 persoas participaron ata do agora no operativo para extinguir as lapas que obrigaron ademais a desaloxar este sábado a varios veciños das zonas máis próximas ao lume. Con todo, non hai que lamentar danos persoais ou materiais.
1: O Concello de Santiago reprocha a Xunta de Galicia que non exista a estas alturas un plan estratégico e unha comisión de seguimento para coordinar o Xacobeo 2027 como así se fixo en anos anteriores.
9: A voceira municipal edil de turismo, Miriam Louzao, asegurou esta mañá que xa transmitiu o director de turismo de Galicia o malestar co concello, pero tamén do sector.
10: Tamén lle transmitín a preocupación do sector porque non hai ningún tipo de organización prevista nin de información a respecto do Xacobeo. Agardamos que canto antes pois podamos saber algo máis. A toda agora non temos ningunha información máis que o que vamos escoitando nos medios de comunicación, pero tampouco son cuestións moi, moi concretas. Entón, hai unha preocupación no sector por esta cuestión.
9: E sobre as intencións do presidente da Xunta de traer a banda británica Coldplay para actuar no Ano Santo, da que Alfonso Rueda se declara fan nunha entrevista nun medio de comunicación, a concelleira cree que deberían existir outro tipo de criterios para elixir a programación do Xacobeo.
1: E mañá hai unha nova xornada de folga no persoal de limpeza dos colexios de Santiago para reclamar mellores condicións laborais. Desde a oposición municipal piden ao goberno local que interveña no conflito.
9: O PSOE local reclamou o seu goberno de Goretti San Martín que garanta o cumprimento das condicións laborais no contrato todo este servizo de limpeza e conserxería. Marta Val, edil socialista.
11: Ademais, a folga está a provocar a cancelación de actividades extraescolares organizadas polas AMPAs, o que afecta directamente a conciliación das familias. Polo tanto, non estamos só ante un problema laboral, senón tamén ante unha situación que repercute no funcionamento diario dos centros e na vida cotiá de moitas familias.
9: Alerta do risco de iniciar o próximo curso cunha folga indefinida.

0: de perfil arrendatario e asesoramento ás persoas arrendatarias e arrendadoras sobre as prórrogas aplicables aos contratos.
1: Da crónica local da Coruña, o BNG pide ao goberno máis informes complementarios sobre a situación económica do concello e a débeda dos 12 millóns de euros que ten.
2: Parecelle ben o informe feito pola Dirección de Área de Economía xunto á intervención presentado a semana pasada que descartaba a necesidade de elaborar un plan económico financeiro, pero hai aspectos, din, que precisan de máis datos. Abia Beira, voceira nacionalista.
3: Hai algunhas cuestións que se din a respecto dos ingresos que se prevé ter no 2026 que non nos cadran ben, como si fósemos ter moitísimos máis ingresos no 2026, estudando en realidade a previsión de ingresos do 26, hai pouca diferenza. Vai haber un ingreso a maiores pola reciclaxe de envases de Coembes, algunhas cuestións máis polo plan de inspección de tributos e demais, pero que non chega aos 12 millóns de euros.
1: Un apunte do laboral, graves acusacións á empresa Gebaso de Arteixo, auxiliar do sector textil de proveedores de Inditex ou Mango. Desde o sindicato UGT denuncian que a compañía ven exercendo un modelo de abuso, autoritarismo e vulneración de dereitos dos traballadores. Coa pasividade, din, dos mandos intermedios, especialmente grave, resulta a actitude da empresa en materia de prevención de riscos laborais. Advirten desde o comité de empresa de que os representantes dos traballadores acudirán á vía judicial, sindical e institucional para denunciar esta situación. Foi todo. Quedan agora na compaña do espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde neste luns con calor e despois dunha semana con temperaturas moi elevadas e cos primeiros incendios forestais da tempada. En Padrón, o lume está xa estabilizado, non hai perigo para as vivendas próximas, pero si se mantén a situación dúas de emerxencia en Boborás. As 2:10, actualizamos a evolución nunha semana de folga médica nacional, polo que xa saben as súas citas poden sufrir alteracións. E hoxe, en Pontevedra, día de resaca despois da última edición do festival Surfing de Lérez, que abre de novo debate sobre a supervivencia destas citas de menores dimensións e do reparto das axudas públicas. É que 15 anos despois Galicia despidiu Surfing de Lérez, o festival gratuito e benéfico con recadación de recursos para a rede Axuda que atende a familias desfavorecidas, celebrou esta fin de semana a súa derradeira edición. Nove Louro, Grande Amore, Alitza, El Nido, Fridonia ou The Rapants pasaron por Pontevedra, pola Illa do Cobo. Agora, a organización non ve viable asumir máis citas sen ter subvencións públicas, lembramos que non cobra entrada e, ademais, o poder pasar con bebidas e comida a recadación nas barras tampouco é dabondo. Marcos Rivas é o promotor do Surfing de Lérez. Marcos, moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Podemos afirmar que rematou a historia do Surfing de Lérez ou hai algunha esperanza de poder manter o festival?
2: Non, esperanza ninguna. Anunciamos o fin. Para min, rematou o Surfing.
1: Non sei se hai algunha administración que nos últimos días fixo un intento de achegamento, algo para poder solucionar a situación.
2: Bueno, leímos algunha noticia de que o presidente da Deputación quere mandar unha reunión con nós. Sabemos que algún partido do concello quere tamén falar con nós. A que máis ten que falar con nós, que creemos que debería falar con nós para darnos alguna resposta de por qué non nos axudan, non nos patrocinan, como moitos festivais, non hai ninguna maneira de poder chegar a eles. Entendo. Ni por mail, ni por chamada, ni por nada.
1: Entendo que fa referencia a Xunta de Galicia, hai outros festivais que teñen subvencións autonómicas millonarias da Xunta, dos fondos públicos do Xacobeo, temos aí, por exemplo, o Son do Camiño que comeza esta semana. Que pasa co Surfing de Lérez e con outras citas máis pequenas que non están nunca subvencionadas?
2: Bueno, non vou falar do Son do Camiño, que esta fin de semana foi o festival que máis se lle meteu caña dentro dos meus escenarios. Eu non teño nada en contra do Son do Camiño, fun varias veces ao Son do Camiño, creo que son amigo dunha parte da organización do Son do Camiño. O Son do Camiño ten que existir, pero o que ten que existir é que hai que repartir un pouco máis susto todo ese reparto.

0: que se fai de auténticos millóns. Non só son do Camiño, senón a moitos outros festivais que levan moi pouco tempo que se lles está dando auténticas millonadas.
1: Non sei se si para que vos recibades unha axuda sería un condicionante pagar entrada, porque temos que lembrar que o Surfing del Erez é un festival de acceso gratuito e ademais benéfico, pódense facer doazóns.
0: O Surfing non vai a cambiar de formato nunca. O Surfing rematou e rematou como empezou. Na Illa do Cobo sempre foi de balde. Ese concepto non se pode cambiar, porque penso que é algo que xa está feito. Claro que cambiaría iso, pero é un parque tan xigante, porque este fin de semana se demostrou xigante que é. Cambiarlle o formato, non queremos cambiar nin ese formato, nin queremos cambiar o estatus das bandas. Quero decir, somos de bandas emerxentes.
1: Ti falas de que hai unha burbulla dos festivais e de concertos con prezos de organización desorbitados, non, con cachés tamén moi elevados, e que isto está a pasar en Galicia.
0: Bueno, en todas partes. Está a pasar en todas partes. Esta burbulla está en todas partes ahora mismo. Está financiado por todas estas instituciones que al final empezaron a soltar muchísimos cartos para los pequeños es inasumible todo eso.
1: Claro.
0: Porque no podemos pagar esas barbaridades. A esa gente se le da mogollón, mogollón, mogollón de pasta, ni trabajan. Yo ahora mismo tengo que me ir para allí a manchar los pies otra vez, las manos, a sudar, a rematar a recollida. A nosa montaxe é máis complicada, porque non temos cartos para ter o doble ou triple de persoal para poder facelo, temos que facelo en tempo récord, porque aluguer dunha caseta para camerino por día, o escenario igual. Bueno, todas esas cousas que ao final custan moito, é inasumible, a que non lle patrocinan as institucións. Tamén no caso de que eu penso que se empeza a ver xa que a parte privada tamén só vai a este, porque soy este.
1: Pois unha boa forma de facer unha homenaxe ao Surfing del Erez é lembrar a súa esencia, porque non só era unha plataforma para a música en galego, senón tamén un festival solidario. Que conseguiu en todos estes anos?
0: Eu creo que non teño datos deste ano, porque teño que falar con Rede Axuda. A ver, vin que hubo un evento e tal, non sei a cantidade. Pero bueno, conseguimos, creo que, axudar a xente necesitada. O ano máis gordo, estivo preto dos 10 kilos, das 10 toneladas.
1: Comida toda para as ONGs locais e para as familias que o precisan da zona.
0: Sí, eso todo o que se fai dende Rede Axuda, con as distintas asociacións, fai o reparto. Hai, creo que, 7 ou 8 en Pontevedra. Van repartindo todo iso. Hay eso, alimentos, hay cueiros, hay un poco de todo. Y luego eso, también tenemos casetas de asociaciones, de animales, está una Cruz Vermella. Bueno, esa parte que cada vez que nos piden un espacio, a él le cedemos. Yo no le pasamos nada, ni un custe, ni nada.
1: Sí, o Surfing del Erez, unha plataforma musical pro talento galego que está comezando, pero tamén unha plataforma benéfica de axuda, de escaparate para as organizacións. Bueno, aquí remata, ou polo menos iso parece a historia de Surfing del Erez, veremos que nos depara o futuro, pero de momento é así. Marco Rivas, promotor de esta cita, deixamos que vayas a esa desmontaxe do festival que se celebrou esta fin de semana en Pontevedra. Estaremos pendentes de se hai novidades, pero grazas e enhorabuá por todos estes anos de festival.
0: Nada, gracias a vos. Un placer.
1: Continuamos neste Mediodía Galicia con Ritmos de Cabo Verde.

0: A partir das 6 desta tarde, no Mundial de Fútbol fronte a Cabo Verde, a selección africana participa por vez primeira nunha Copa do Mundo e contará cun apoio moi especial aquí en Galicia, a máis de 3.000 kilómetros do arquipélago. O concello Lugués de Burela, que conta cuns 10.000 habitantes, preto dun milleiro, teñen raíces caboverdianas. Imos ata a provincia de Lugo, contanos Nerea Vázquez.
1: Neste concello mariñán, as persoas con orixes en Cabo Verde supoñen casi un 10% do total da poboación. Por iso van vivir este debut no campeonato dun xeito moi especial. De feito, este mediodía comezou en Burela o Festival de Cabo a Cabo, unha cita que combina desde xa música, deporte e gastronomía para festexar, ademais do partido, a diversidade que convive no municipio desde finais dos anos 70 do século pasado, cando chegaron os primeiros inmigrantes para traballar. Primeiro, na construción da fábrica que hoxe coñecemos como Alcoa e despois no sector pesqueiro, ata ir asentándose pouco a pouco. Repasamos esa historia coa antropóloga Lucía Oca, que tamén ten raíces no país africano.
2: Foron vindo moitos homes para a construción. Cando acabou a construción da fábrica, foron discriminados, non se lles deu traballo industrial, que era moito mellor que o do mar, e a fábrica recolleu moita mão de obra que abandonou o mar para irse á industria. Nese momento, pois por casualidade, digamos casi, algúns caboverdianos foron á campaña do Bonito do 78 e aí empezou realmente o asentamento da comunidade en base ao traballo no mar.
1: Un deses primeiros homes que chegaron á Mariña foi Paulo López coa súa muller Antonina Semedo. Ela lembra que chegou no 1978 e agora, con 72 anos, insiste en que leva máis de media vida na comarca e que non se proxecta voltando ao seu país de orixe. Síntese tan galega como a Cabo Verdiana.
3: Ir a Cabo Verde de visita e volver para aquí. Porque, mira, aquí teño a miña filla, o meu fillo, as miñas netas, e teño un sobrinho que criei con 3 anos e agora ten 26, vai facer 27 en noviembre. Entón, teño encima agora que teño meu marido enterado aquí, digo xo a ti que sí.
1: Outro exemplo distinto é o da mestra e creadora de contido en redes sociais, Paula Jorge. Os seus pais emigraron primeiro a Portugal e chegaron a Burela en 1986. Ela naceu 3 anos despois e é unha burelesa máis. Di que agradece non ter sido discriminada xamais polos seus veciños, ou igual que os seus irmáns, que, por certo, creceron xogando o fútbol na vila.
4: Eu creo que tiven bastante sorte, bueno, pois abríroseme bastante os camiños, porque, bueno, como digo, son a menor de 4 irmáns. Meus irmáns maiores, cando viñeron, xogaban ao fútbol, e claro, xogaban tan ben ao fútbol, todo o mundo os quería tanto, que a verdade é que sempre, ai, pois mira, é irmá de Balú, é irmá de Adriano, mira que tal e cual. Entón, sempre, eu nunca tuve ningún problema, e creo que os da miña, é que me dá rabia, dame pena de falar tan abertamente deso, porque seguramente que alguén o sofreu, entón non quero que se sintan mal, pero bueno, claro, falo desde o meu punto de vista, eu nunca tuve ningún problema, sempre tuve moi boa acollida, igualdade en todos os sentidos.
1: Paula Jorge forma parte desta segunda xeración de caboverdianos que medrou entre dúas culturas. Por iso, xe ten o corazón dividido entre as dúas seleccións, aínda que, pensando ben, ten unha pequena preferencia.
4: Voume decantar por Cabo Verde, porque España, ao final, xa é algo que pues, ten no seu currículum cantos mundiales e tal. Eu creo que é unha oportunidade moi bonita para un pobo como é Cabo Verde poder demostrar toda a valía que ten, os xogadores, a comunidade, a hermandade que hai. Entón, pues, eu creo que é un momento perfecto para darlles a oportunidade de brillar.
1: Unha cousa está clara, gañe que engañe, en Burela hoxe haberá festa tamén entrada a noite, con actividades en distintos puntos do municipio, especialmente na Praza da Mariña, na Praia do Portelo, o Parque de Rosalía de Castro e a Praza de Abastos, coas actuacións da artista Saya ou Batuco Tabanca, este grupo que escoitan, integrado por 12 mulleres de orixe caboverdiana que viven neste municipio bureles.